ayé ò lè ṣàwọn tí kì í dojú ti ní ọba tá ńlá ọba tá kìkì tá ọ̀sà ẹni bá fojú díẹ á jìyà àwa nílò òrìṣà gbọnyin gbọnyin ilé ayé.